0: Belfast Food na 13. mjestu.
1: Da, da, da. Evo, sad smo puno toga već riješili. I karte smo riješili, fonere. A sad se možemo opustiti, a?
0: Sad se možemo prepustiti listi glasanju.
1: Prepuštamo se, da. Da,
0: glasanje je u tijeku. Otvoreno je na našem Facebook profilu Crocodile Radio Rijeke. Listu se Ivona objavila.
1: Jesam.
0: Bravo.
1: Da, da, da.
0: I možete glasati ispod nje u idućih 7 dana do idućeg, dakle, ponedjeljka u 18:15. Mi nastavljamo s listom, nastavljamo s Vatrom, 12. mjesto i njihova Razglednica.